0: Гвардію. Повернутись можна буде до тієї самої структури, з якої військовий пішов. Подати заявку можна через застосунок «Армія Плюс» у центрах рекрутингу або безпосередньо у військову частину. Нова система запрацює після ухвалення відповідної постанови уряду. Начальник Генштабу Андрій Гнатов розкритикував ідею передати частину функцій територіальних центрів комплектування Національній поліції. За його словами, закон чітко розділяє обов'язки, ТЦК займається військовим обліком і мобілізацією, а поліція лише контролем за дотриманням закону. Гнатов наголосив, поліція не може вести військовий облік чи організовувати оповіщення громадян, адже це різні функції. Начальник Генштабу також зазначив, що попри складнощі, мобілізація залишається ключовим механізмом поповнення Збройних сил України. У старших класах українських шкіл планують запровадити навчання фінансовій грамотності та підприємництву. Про це повідомили в Національному банку України. Там зазначили, що для учнів 10-12 класів розробили три модельні програми про фінансові цілі, фінансове планування та основи бізнесу. Їх уже погодило Міністерство освіти і науки. Як зазначають в Національному банку України, цей курс покликаний навчити школярів краще розуміти гроші, планувати витрати та основи ведення власної справи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти обіцяв мені все на землі, шуби, машини і шмотки нові.

0: У нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

тут кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.

Як стаєш розумнішим і старшим, просто в шоці від свого життя. Все могло бути зовсім інакше, та в минуле нема вороття. Пам'ятаю ті ночі безсонні, на підлозі порожні.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони України до кінця року поступово звільнятиме з війська тих, хто провів найбільше часу на бойових. У відомстві зазначили, військові зможуть перепідписати контракт за новими умовами і після його завершення отримати відстрочку. Під час визначення її тривалості враховуватимуть уже відслужений час. У Міноборони зазначають, заявлені в проєкті нової реформи війська 6 місяців відстрочки – це мінімальний термін, і на практиці він буде довшим. Наприклад, для піхотинця, який служив 10 місяців, із яких 4 на бойових, відстрочка становитиме 6 плюс 12 місяців. В українських коледжах готують масштабне оновлення освіти, змінять і навчальні програми, і матеріальну базу. За словами заступника міністра освіти і науки Дмитра Завгороднього, головна проблема зараз у тому, що сучасне навчання неможливе без обладнання. Тому заклади поступово отримують нову техніку та лабораторії. Паралельно оновлюють освітні стандарти. Нові програми розробляють разом з роботодавцями, щоб освіта відповідала потребам ринку праці. Очікується, що з 2027-го студенти коледжів навчатимуться вже за новими стандартами та оновленими програмами. Питання можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у Польщі поки що залишається відкритим. За словами речника президента Польщі, у Варшаві очікують, чи змінить українська сторона свою позицію щодо присвоєння підрозділу ССО імені героїв УПА. За словами речника польського президента, рішення щодо ордена наразі відкладене, а переговорів між лідерами поки не було. У Варшаві наголошують, ситуація ускладнила відносини між країнами після рішення щодо найменування військового підрозділу. Сейм Латвії ухвалив новий закон, що посилює правила для мігрантів. Документом запроваджується більший контроль за громадянами третіх країн, які приїжджають до Латвії на роботу, навчання або проживання. Зокрема, перевірки на кордоні стануть жорсткішими, а вимоги до отримання віз і дозволів на проживання – суворішими. Також більше уваги приділятимуть перевірці документів і безпеці. Окремо закон посилює вимоги до інтеграції, зокрема знання латвійської мови та участь у відповідних програмах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила.

бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо.

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів затвердив стратегію державної політики щодо переселенців до 2030 року. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, документ має створити єдину систему підтримки переселенців від моменту переміщення до інтеграції в нові громади або повернення додому. Планується запровадити цифрову платформу для ВПО, де буде доступ до послуг і допомоги. Також передбачаються індивідуальні маршрути підтримки для кожної родини. Окрему увагу приділять житлу, працевлаштуванню та допомозі громадам, які приймають переселенців. В Україні запустять тимчасовий спрощений механізм повернення військових після самовільного залишення частини. Він діятиме 100 днів. Як повідомили в Міноборони, скористатись процедурою на першому етапі зможуть військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Згодом її планують поширити і на Нацгвардію. Повернутись можна буде до тієї самої структури, з якої військовий пішов. Подати заявку можна через застосунок «Армія Плюс» у центрах рекрутингу або безпосередньо у військовому частині. Нова система запрацює після ухвалення відповідної постанови уряду. Начальник Генштабу Андрій Гнатов розкритикував ідею передати частину функцій територіальних центрів комплектування Національній поліції. За його словами, закон чітко розділяє обов'язки, ТЦК займається військовим обліком і мобілізацією, а поліція лише контролем за дотриманням закону. Гнатов наголосив, поліція не може вести військовий облік чи організовувати оповіщення громадян, адже це різні функції. Начальник Генштабу також зазначив, що попри складнощі, мобілізація залишається ключовим механізмом поповнення Збройних сил України. У старших класах українських шкіл планують запровадити навчання фінансовій грамотності та підприємництву. Про це повідомили в Національному банку України. Там зазначили, що для учнів 10-12 класів розробили три модельні програми – про фінансові цілі, фінансове планування та основи бізнесу. Їх уже погодило Міністерство освіти і науки. Як зазначають в Національному банку України, цей курс покликаний навчити школярів краще розуміти гроші, планувати витрати та основи ведення власної справи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині. А воно

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Час збиратись на прогулянку.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, подекуди дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, місцями опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає згоди ту недовну, де тебе далеко, мов над хатами димо.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: Рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм і шкіра скаже дякую.

0: літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуємося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю «Міні» та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Соціальна реклама.
1: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуємося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
3: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
4: на радіо «П'ятниця».
3: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Київ затягнуло димом після чергової атаки росіян. Через численні удари ракетами та дронами є загиблі та поранені. Наслідки фіксують у багатьох районах міста. Так горіли Успенський собор у Києво-Печерській лаврі, кіностудія Довженка, ринок багатоповерхівки. Без електропостачання залишилися щонайменше 140 тисяч абонентів. Наразі у столиці перекрито рух у багатьох місцях через ліквідацію прильотів. Також під атакою сьогодні був Харків. Там загинули 5 рятувальників ДСНС. Зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури. Під ударом опинилися і Суми. Там російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Попередньо відомо про 3 постраждалих, серед них дитина. На місцях працюють усі відповідні служби. Після російського удару по Києво-Печерській лаврі було терміново евакуйовано стародавні ікони, богослужбові предмети та інші церковні реліквії. Про це повідомив намісник лаври єпископ Авраамій. За його словами, завдяки злагодженій роботі братії монастиря, рятувальників і пожежників вдалося зберегти святині та уникнути більших втрат. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та оцінка завданих пошкоджень. Єпископ наголосив, що Києво-Печерська лавра є не лише національною святинею України, а й пам'яткою світового значення. У зв'язку з цим він закликав міжнародну спільноту посилити увагу до захисту культурної та духовної спадщини України під час війни. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Глава держави повідомив, що сторони детально обговорили шляхи наближення миру в Україні, ситуацію на фронті та подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів. Також лідери домовилися продовжити переговори під час саміту групи 7. Тим часом у Кремлі заявили про окрему телефонну розмову Дональда Трампа із Владимиром Путіним. За словами представників російської сторони, президенти обговорили війну в Україні, ситуацію навколо Ірану та двосторонні відносини. У Москві також повідомили, що найближчим часом до Росії можуть прибути спецпредставники президента США для нових переговорів. Збірна Німеччини впевнено стартувала на чемпіонаті світу з футболу. У матчі першого туру групи Є німці розгромили команду Кюрасао із рахунком 7-1. Попри те, що аутсайдеру вдалося зрівняти рахунок у першому таймі, надалі Німеччина повністю контролювала гру. Завдяки цій перемозі німці здобули перші 3 очки на турнірі. У наступному турі збірна Німеччини зіграє проти Кот-д'Івуару, а команда Кюрасао зустрінеться з Еквадором. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
1: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: Акція діє з 1 до 30 червня.
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна. Моя

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, подекуди дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, місцями опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
1: Привіт усім! Ідеальний час планувати наступний вражаючий вікенд. Прямо зараз рушаємо відкривати Волинь. Це неймовірний регіон із, певно, найблакитнішими очима. І це не просто поетична асоціація, а цілком реальна географія. Бо ж поміж дивовижних дібров і сивих містечок ніби уламки неба розкидані понад 200 кришталевих озер. І найефектніші з них утворюють Шацький озерний рай. Тож на часі великий заплив. Гордість Волині і найбільший озерний заповідник країни – Шацький національний природний парк. Він нині займає площу більше 30 тисяч гектарів і пишається понад 30 природними водоймами. Кожне тутешнє плесо, звісна річ, має свою особливу назву, відповідно до пейзажів, розміру і природи утворення. Луки, озерце, чорне. Утім, всі вони – це єдиний водний комплекс. Бо ж насправді водойми не мають чітких меж між собою і так чи інакше з'єднуються протоками та каналами. Вода в озерах дуже чиста і трохи мінералізована. Колись місцеві жителі пили її не очищуючи, та й тепер можуть зварити юшки на озерній водиці. Найбільшою і найглибшою з шацьких водойм є озеро Світязь. Довжина берегової лінії сягає аж 30 кілометрів, а максимальна глибина – приблизно 60 метрів. За усіма параметрами воно лідирує серед озер природного походження в усій Україні. Відпочинок у цих місцях дещо обмежений природоохоронцями, але цілком доступний у відведених таборах та численних комфортабельних комплексах відпочинку. Ловити рибу за дозволом, відвідати дикі пливучі острови, побачити, як наживо виглядає боброва хатинка, скуштувати топ-страву запеченого вугра, а ще ж неодмінно назбирати диких і смачнющих ягід та грибів у густих лісах довкола. Це тільки початок списку усього, що вам варто спробувати, відпочиваючи у шацьких угіддях. І, звісно, ви можете ліниво плескатись у воді чи дрімати на пісочку, але я дуже рекомендую не шкодувати ніг і добряче обстежити ці заповідні волинські узбережжя. Зате вам буде неймовірна естетична винагорода. Мандруйте сміливо, адже кожен ваш крок – це початок нової великої історії. І нехай він буде сповнений лише задоволення та легкості.
2: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
0: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039. Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: Меблі «Спорт». Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На мебловій фабриці «Меблі Спорт» ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: «Меблі Спорт». Раківка Олександра Білаша 2Х
3: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
6: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Під час масованої нічної атаки на Київ російські війська пошкодили одразу кілька знакових культурних об'єктів. На території Києво-Печерської лаври сталася пожежа даху Успенського собору і горіло в комплексі «Мистецький арсенал». У Національній кіностудії імені Довженка пожежею знищено унікальну колекцію костюмів, а от у Дніпрі постраждав будинок органної музики. У парламентському комітеті з гуманітарної політики заявили, що такі удари свідчать про цілеспрямовану політику Росії, спрямовану на руйнування культурної спадщини та історичної пам'яті України. Водночас наслідки атаки зафіксували і в Київській області. У 5 районах пошкоджені житлові будинки, склади та автомобілі. Є постраждалі. Додам, за повідомленням повітряних сил, сьогодні збито 50 ракет та 582 дрони. У ЗСУ готують поетапне звільнення військових. Так, у пріоритеті будуть бійці з найбільшою вислугою років, а також ті, хто тривалий час виконував завдання безпосередньо на бойових позиціях. Насамперед йдеться про військових, які служать із 2014 та 2022 року. Виконувати це доручення президента планують уже до кінця цього року. Також нагадаю, що глава держави анонсував поетапну демобілізацію, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про підготовку нової контрактної системи для військовослужбовців. США та Іран оголосили про мирну угоду. За словами президента Дональда Трампа, сторони домовилися припинити військові дії, а Ормузьку протоку відкриють для вільного судноплавства. Також Сполучені Штати мають зняти морську блокаду в регіоні. Про досягнення домовленостей повідомив і прем'єр-міністр Пакистану. Він зазначив, офіційне підписання угоди заплановане на 19 червня у Швейцарії. Перед цим сторони проведуть серію технічних переговорів за участі міжнародних посередників. На чемпіонаті світу з футболу в США, Канаді та Мексиці стартував груповий етап у квартеті F. У першому матчі збірні Нідерландів і Японії зіграли в нічию 2-2. Нідерландці двічі виходили вперед, однак японці зрівняли рахунок наприкінці зустрічі. Наступний матч групи відбудеться у Мексиці, де зіграють збірні Швеції та Тунісу. Також додам, що збірна Демократичної Республіки Конго привернула увагу ще до власного старту чемпіонату світу з футболу. До США команда прибула в оригінальних костюмах із леопардовими елементами, які символізують національні традиції країни. Незвичний стиль уже став однією з найобговорюваніших подій Мундіалю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, подекуди дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, місцями опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
3: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: Радио П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Куди поїдемо цього літа?
6: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
7: І щоб був аквапарк!
8: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Києві продовжують ліквідацію наслідків після нічної атаки росіян. Так, територію Києво-Печерської лаври тимчасово закрили для відвідувачів. Унаслідок удару там пошкоджено частину Успенського собору та башту Іоанна Кушника 17-18 століть. На місці триває ліквідація пожежі, працюють рятувальні служби. За словами гендиректора лаври Максима Остапенка, існує загроза для внутрішнього оздоблення святині, зокрема розписів, фресок та іконостасу. Остаточну оцінку стану інтер'єру та можливих втрат зможуть зробити лише після детального обстеження конструкцій. Крім того, додам, що є зміни графіків в роботі залізниці. Потяги запізнюються до майже 4 годин. Після завершення контракту українські військовослужбовці гарантовано отримуватимуть відстрочку від мобілізації. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, мінімальний термін відстрочки становитиме 6 місяців для всіх. Водночас її тривалість залежатиме від типу контракту, загального терміну служби та участі в бойових діях. У Міністерстві оборони пояснюють, що довше військовий служив і виконував бойові завдання, то довшою буде гарантована відстрочка. Таким чином держава планує забезпечити справедливий підхід та дати захисникам більше часу на відновлення після служби. Також у відомстві нагадали, що до кінця року має розпочатися поступове звільнення військових, які найдовше перебувають у лавах Сил оборони України. Міністерство освіти і науки не планує спрощувати національний мультипредметний тест. Про це заявив очільник відомства Оксен Лісовий. За його словами, нинішній формат іспиту залишається доступним для вступників, а кількість учасників, які не долають мінімальний прохідний бал, є дуже низькою. Саме тому підстав для зниження вимог у міністерстві не бачать. Водночас в Україні тривають дискусії щодо майбутнього формату НМТ. Зокрема, лунають пропозиції скоротити кількість обов'язкових предметів. Однак уряд уже заявив, що математика і надалі залишатиметься обов'язковою складовою тестування. У Нью-Йорку святкування перемоги баскетбольної команди «Нью-Йорк Нікс» у фіналі NBA завершилося сутичками та затриманнями. Тисячі вболівальників вийшли на вулиці міста, запускали феєрверки та димові шашки. Найбільш напружена ситуація склалася в районах Таймс-сквер і Медісон-сквер-гарден. Для відновлення порядку правоохоронці залучили додаткові сили, зокрема кінну поліцію та спецпідрозділи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Акція діє з 1 до 30 червня.
6: Потоки хаус. Місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
7: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
6: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+ для максимального релаксу.
7: Потоки хаус. Пірнай у літо. Красиво.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

Улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінемо.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, подекуди дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, місцями опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
3: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
2: Від затишного провансу до суворого лофту.
3: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
2: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
3: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
2: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
4: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
6: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка – не є лікарським засобом.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
9: Соціальна реклама.
12: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
13: Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Міноборони анонсувало нові виплати для військових у межах нової контрактної системи. Зокрема, за взятого в полон ворога передбачена винагорода у 100 тисяч гривень, а за знищення противника в контактному або стрілецькому бою – 15 тисяч гривень. Також військові, які вперше підписують контракт, отримуватимуть одноразову виплату від 27 до 33 тисяч гривень, залежно від звання. Крім того, раз на рік передбачена допомога на оздоровлення – від 20 тисяч гривень. У Міноборони наголошують, що нова система має забезпечити справедливу оплату служби, чіткі умови контрактів та додаткові соціальні гарантії для захисників України. У Франції сьогодні стартує саміт G7. Однією з ключових тем є війна Росії проти України та подальша міжнародна підтримка Києва. Україна буде представлена на високому рівні. Так, 16 червня відбудеться окрема робоча зустріч за участю президента Володимира Зеленського, присвячена миру та безпеці для України та Європи. За програмою її проведе президент Франції Еммануель Макрон, який напередодні також прийматиме лідера США Дональда Трампа. Під час обговорень у форматі G7 лідери мають узгодити подальшу підтримку України в політичній, фінансовій та військовій сферах, а також визначити підходи до можливого формату майбутніх переговорів із Росією. Країни НАТО проведуть навчання біля Сувалицького коридору. Так, із 16 до 26 червня військові Литви, Польщі та Франції проведуть спільні навчання «Галантний вепер-2026». До маневрів залучать підрозділи сухопутних військ трьох країн та військову техніку. Під час навчань військові відпрацьовуватимуть спільні операції та взаємодію між арміями союзників. Додам, що раніше цей регіон неодноразово називали одним із ключових для безпеки східного флангу НАТО. Близько половини українців нині стикаються із проблемами психічного здоров'я. Про це повідомили в Інституті медицини праці. За оцінками фахівців, психологічної допомоги потребують близько 10 мільйонів людей. Так, від початку повномасштабної війни кількість випадків, коли можна запідозрити психічні розлади, зросла у 5 разів. Найчастіше йдеться про посттравматичний стресовий розлад, тривожні стани, депресію та професійне вигорання. Фахівці також наголошують, постійний стрес, повітряні тривоги та недосипання негативно впливають не лише на психіку, а й на фізичне здоров'я. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 12 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 479 актових записів про народження. З них 248 хлопчиків та 231 дівчинка. А 13 червня складено 202 актові записи про народження. З них 97 хлопчиків та 105 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801. 0800 201 801.
2: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
3: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
2: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу.
4: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, подекуди дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, місцями опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає зновицю недовго, де тепер далеко, мов над хатами димо.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Вау,
4: ну тому ми ексклюзивне шоу.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: по-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця. Я не

0: Літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.

0: Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці. Скажи мені, любов моя, чи треба кораблю моя?
1: Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мамо, іще раз на гірку.
3: Я з тобою.
4: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
8: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
10: Соціальна реклама.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
10: Слухайте щоп'ятниці.
12: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
10: На радіо «П'ятниця».
12: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія випустила по Україні 70 ракет і понад 600 дронів, заявив президент Володимир Зеленський. Він закликав країни G7 дати рішучу відповідь під час саміту у Франції. Так, під ударами цієї ночі були Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя, Сумщина та Миколаївщина. У Києві постраждала Києво-Печерська лавра, горів Успенський собор. Пожежу вже ліквідували. Зеленський повідомив і про удар по Харкову, де загинули 5 рятувальників, а 9 людей отримали поранення. Президент наголосив на потребі посилення тиску на Росію та збільшення допомоги Україні, насамперед засобами протиповітряної оборони. Після атаки Росії частина України залишилась без світла. Так, унаслідок масованих ударів знеструмлені споживачі у Києві, а також у Харківській, Сумській, Одеській та Запорізькій областях. Енергетики повідомляють, що пошкодження об'єктів інфраструктури вже почали відновлювати там, де дозволяє безпекова ситуація. Окремо через негоду на Київщині без електропостачання залишилися близько 30 населених пунктів. В Укренерго зазначають, рівень споживання електроенергії знизився завдяки погоді та роботі сонячних станцій. Однак українців закликають економити електрику у вечірні години пік із 18 до 22.00. Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія привітали угоду між США та Іраном. Ба більше, лідери країн заявили про готовність розглянути поступове зняття санкцій із Тегерана за умови прозорого та перевіреного виконання домовленостей щодо ядерної програми. У спільній заяві країни назвали угоду дипломатичним проривом і відзначили роль посередників, зокрема Пакистану та Катару. Вони вважають домовленість шансом для зниження напруги на Близькому Сході та стабілізації глобальної економіки. Водночас європейські лідери наголосили, Іран не повинен отримати ядерну зброю. На чемпіонаті світу з футболу 2026 триває ігровий день групового етапу. Так, загалом відбудуться 4 матчі. У першому поєдинку ігрового дня в Атланті збірна Іспанії стартує на турнірі матчем проти Кабо-Верде. Далі в Сіетлі Бельгія зіграє проти Єгипту. У нічних зустрічах Саудівська Аравія зустрінеться з Уругваєм у Майамі, а Іран протистоятиме Новій Зеландії поблизу Лос-Анджелеса. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 12 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 479 актових записів про народження. З них 248 хлопчиків та 231 дівчинка. А 13 червня складено 202 актові записи про народження. З них 97 хлопчиків та 105 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801. 0800 201 801.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Потоки Хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
5: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
4: А ще новий Інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
5: Потоки Хаус – пірнай у літо. Красиво!
6: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
8: Подробиці у консультантів магазину.
9: Акція діє з 1 до 30 червня.
10: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
11: Працюємо цілодобово.
10: 097-179-55-53.
11: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, подекуди дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, місцями опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
2: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
1: Від затишного провансу до суворого лофту.
2: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
1: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
2: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
1: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Європейський Союз розпочав відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України та Молдови. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона назвала це важливим кроком після отримання країнами статусу кандидатів у 2023 році. За її словами, Україна і Молдова виконали необхідні умови, а тепер ЄС має продовжити процес зі свого боку. Кос висловила сподівання, що вже в липні можуть відкрити всі інші кластери переговорів. Водночас остаточне рішення залежить від згоди всіх країн Євросоюзу. В Україні оновилися ціни на пальне. Так, середня вартість бензину становить близько 75 гривень 77 копійок за літр. Дизель – близько 83 гривень 48 копійок. Додам, що на ринку зафіксовано різноспрямовану динаміку. На частині автозаправних станцій дизель подешевшав приблизно на 1 гривню, тоді як автомобільний газ, навпаки, подорожчав. Загалом у різних мережах ціни знизилися на 1-3 гривні за літр. Зауважу, що світові ціни на нафту впали на понад 4 долари після того, як президент США та заступник міністра закордонних справ Ірану заявили про досягнення початкової угоди про припинення війни та відновлення руху через Ормузьку протоку. Литва готується до безпрецедентного етапу демонтажу Ігналінської атомної електростанції. Йдеться про реактори, аналогічні Чорнобильським. Це перший подібний проєкт у світі. На станції вже розбирають частину обладнання. А найскладніша операція – демонтаж активної зони реактора – виконуватиметься за допомогою роботизованих технологій і міжнародних фахівців. У Литві кажуть, проєкт є історичним, а повне завершення демонтажу заплановане до 2049 року. Після цього ядерні відходи мають остаточно захоронити у глибоких геологічних сховищах. Вашингтон може запровадити 100% мита на французьке вино та шампанське, якщо Франція не скасує свій цифровий податок для американських технологічних компаній. Як зазначив президент США, він напряму попередив президента Франції Еммануеля Макрона і вимагає скасувати 3% податок, який діє з 2019 року. Трамп наголосив, що у разі відмови США будуть змушені жорстко відповісти тарифами на ключовий експорт Франції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 12 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 479 актових записів про народження. З них 248 хлопчиків та 231 дівчинка. А 13 червня складено 202 актові записи про народження. З них 97 хлопчиків та 105 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525. З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, подекуди дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, місцями опади у вигляді дощу, температура повітря колуватиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

лентяй. Ти мій саундтрек, вздовжив поперек, в голові такий бардак, та без тебе вже ніяк, а ніжний погляд та проте.

0: Мур-мур-мур!
1: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Привіт усім! Ідеальний час планувати наступний вражаючий вікенд. Прямо зараз рушаймо відкривати Волинь. Це неймовірний регіон із, певно, найблакитнішими очима. І це не просто поетична асоціація, а цілком реальна географія.

0: Відно до пейзажів, розміру і природи утворення. Луки, озерце, Чорне. Утім, всі вони – це єдиний водний комплекс. Бо ж насправді водойми не мають чітких меж між собою і так чи інакше з'єднуються протоками та каналами. Вода в озерах дуже чиста і трохи мінералізована. Колись місцеві жителі пили її не очищуючи, та й тепер можуть зварити юшки на озерній водиці. Найбільшою і найглибшою з шацьких водойм є озеро Світязь. Довжина берегової лінії сягає аж 30 кілометрів, а максимальна глибина – приблизно 60 метрів. За усіма параметрами воно лідирує серед озер природного походження в усій Україні. Відпочинок у цих місцях дещо обмежений природоохоронцями, але цілком доступний у відведених таборах та численних комфортабельних комплексах відпочинку. Ловити рибу за дозволом, відвідати дикі пливучі острови, побачити, як наживо виглядає боброва хатинка, скуштувати топ-страву запеченого вугра, а ще ж неодмінно назбирати диких і смачнющих ягід та грибів у густих лісах довкола. Це тільки початок списку усього, що вам варто спробувати, відпочиваючи у шацьких угіддях. І, звісно, ви можете ліниво плескатись у воді чи дрімати на пісочку, але я дуже рекомендую не шкодувати ніг і добряче обстежити ці заповідні волинські узбережжя. Зате вам буде неймовірна естетична винагорода. Мандруйте сміливо, адже кожен ваш крок – це початок нової великої історії. І нехай він буде сповнений лише задоволення та легкості.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Куди поїдемо цього літа?
6: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
7: І щоб був аквапарк!
8: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-70-07.
9: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
11: Соціальна реклама.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
14: Слухайте щоп'ятниці
13: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
14: на радіо «П'ятниця».
13: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Радіо П'ятниця.
15: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ максимально активізувати контакти з міжнародними партнерами після масованої російської атаки на Україну. За останніми даними, у Києві постраждали щонайменше 35 людей. Загалом по країні щонайменше 11 людей загинули, поранені півсотні. За словами президента, підтверджено, що два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані Лавра та мистецький арсенал. Зеленський також зазначив, під час відбиття атаки наше ППО використовувало ракети з нового пакету для систем «Петріот». Також президент додав, уряд виділить кошти на відновлення Києво-Печерської лаври. А за даними СБУ, Росія вдарила по лаврі дроном «Камікадзе Герань-2». Під час масованого російського обстрілу Києва цієї ночі на станціях столичного метро ховались до 42 тисяч людей, серед них понад 3400 дітей. У підземці нагадали, півсотні підземних станцій під час повітряної тривоги цілодобово працюють як укриття. Також у метрополітені радять за можливості обирати центральні станції, зокрема Золоті Ворота, Театральну, Майдан Незалежності та Хрещатик, оскільки вони зазвичай менш заповнені. Киян закликають брати до укриттів воду, теплі речі, необхідні ліки та засоби гігієни і не захаращувати простір громіздкими речами. Трасу Маріуполь-Новоазовськ на окупованій Донеччині перекрили після ураження російської військової колони. Рух цивільного транспорту організували через пікузи сільськими дорогами, розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Також повністю перекрили рух через пропускний пункт Джанкой внаслідок чергових ударів по мосту біля Чонгара. До того ж перекрили рух мостом, що сполучає Генічиськ та Арабатську стрілку. Ці об'єкти вночі атакували безпілотники. У Фінляндії працівникам дозволили не виходити на роботу під час загрози атаки безпілотників. При цьому за ними зберігатиметься заробітна плата, про це повідомили в уряді. Стосується це як працівників приватного сектору, так і держслужбовців. Влада наголошує, під час оголошення надзвичайної ситуації через загрозу БПЛА, громадянам рекомендуватимуть залишатись в укриттях або вдома та за можливості переходити на дистанційний формат роботи чи навчання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Акція діє з 1 до 30 червня.
8: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
9: Так всі роблять!
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
10: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801. 0800 201 801.
11: Потоки Хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
12: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
11: А ще новий Інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
12: Потоки Хаус – пірнай у літо. Красиво!
13: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
14: Працюємо цілодобово.
13: 097-179-55-53.
14: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Гідно жити, благословили нас усіх батьки і друзі, всіх вітаю на хвилях Радіо П'ятниця після чергової непростої ночі для багатьох українців, в особливості жителям Харкова, Дніпра та столиці, звичайно. Ну і вкотре заклик традиційно, що ми робимо після таких ночей, після таких випробувань, це активно підтримуємо наші сили безпеки та оборони. До чого вас закликає? Донати перевіреним фондам, плідно працюйте під Радіо П'ятниця. Найближчі години в студії з вами я, Дмитро Виногородський. Після погоди рухаємось далі.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, подекуди дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, місцями опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.08.2016 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Ви.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: А, друзі, продовжуємо наперекір усім негараздам святкувати якісь особисті події в нашому житті та підбадьорювати своїх рідних та близьких. Для цього існує програма «Привітань та обіймів». Пишіть нам через форму на сайті або застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Валерія з Києва вітає Наталію Маліночку з днем народження. Нехай все буде добре. Олександр із... Ага, так. Мілк-сервіс, наші постійні слухачі з міста Львів. Бажаємо успіхів. Удачі, везіння у справах, мудрості, у сім'ї тепла та затишку. Нехай здоров'я не дає збоїв та щаслива доля ніколи не підводить. Кому ці побажання, невідомо. Я так розумію, одному з ваших співробітників, який сьогодні, можливо, святкує свій день народження. Але ми

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Вибирає собі сумний думку, де тебе далеко, мов над хатами тепло.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: Мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097 179 55 53.

0: Посередникам платимо окремо.
1: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Виключно сліз від щастя бажаю всім українцям. Наталя Могилевська нас надихає на саме такі думки. Ну, а я нагадую вам, що Радіо П'ятниця надихає вас цілодобово, у будь-яку пору року, у будь-який час доби, на те, щоб трошки з більшим оптимізмом дивитися у майбутнє, не зважаючи ні на що. Далі продовжуємо у тому ж дусі. Іван Люлянов та Дамницький, Ванеса Параді, Мілки і ще багато класнючої музики. Не перемикайтесь.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Запроси мене в сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка – не є лікарським засобом.
8: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
9: Соціальна реклама.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
13: Слухайте щоп'ятниці.
12: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
13: На радіо «П'ятниця».
12: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Європейському Союзі сподіваються вже в липні відкрити всі 6 переговорних кластерів щодо вступу України. Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. За її словами, Україна та Молдова виконали необхідні зобов'язання, тож Євросоюз також має виконати свою частину домовленостей. Сьогодні Рада ЄС у Люксембурзі відкриває перший переговорний кластер для обох країн-кандидатів. Водночас Угорщина заявила, що переговорний процес може бути призупинений, якщо Україна не виконає домовленостей щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Під час нічної атаки російські безпілотники заходили на територію України через повітряний простір Білорусі. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, дрони рухались вздовж українсько-білоруського кордону, а частина з них перетинала територію Білорусі та заходила в Україну через Київську і Житомирську області. Найбільшу активність ворожих безпілотників фіксували на Чернігівщині та Київщині. За словами Демченка, основним напрямком їхнього руху – цього разу був Київ. Військово-морські сили України отримали ще один протимінний корабель від Королівства Нідерландів, повідомив командувач ВМС Збройних сил Олексій Нейшпап. Судно класу «Алкмар» передали в межах коаліції морських спроможностей. Корабель призначений для пошуку, виявлення та знешкодження морських мін як у прибережних, так і у відкритих водах. Новий корабель отримав назву «Генічиськ». Він став 5-м протимінним кораблем у складі ВМС України. За словами Нейшпапи, судно посилить безпеку в Чорному морі та виконуватиме завдання разом з українським екіпажем. Через ремонтні роботи оформлення та пропуск автобусів на пункті пропуску Шегині-Медика від сьогодні здійснюватиметься із затримками. Орієнтовна пропускна спроможність може становити до 8 автобусів упродовж 12 годин. Повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. Спершу поляки повідомили про намір на півтора року до листопада призупинити автобусний рух через пункт пропуску Медика-Шегині у напрямку в'їзду до Польщі. Згодом же у Мінрозвитку повідомили, що домовились про можливість оформлення автобусів на період літнього сезону навіть в умовах ремонту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Друзі, приємно, коли є що згадати, що відбувалося в молодості, але це не означає, що зараз не треба жити. І ставити життя на паузу також не варто. Продовжуйте зустрічатися з людьми, продовжуйте відкривати своє серце новим почуттям, продовжуйте насолоджуватися тим, що маєте. І слухайте Радіо П'ятниця. Чи дозволить нам насолоджуватися погода, дізнаємося вже за мить.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, подекуди дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, місцями опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Зібрав всю свою силу та волю в кулак і зробив це. Склав іспит. Люблю тебе, синку. Ну, це просто крутезна новина. Всім учням, які сьогодні складали НМТ, ну, це ви мої герої. А так, Леся з Городища пише: «Коханий, найкращий чоловік у світі, досить дутись, посміхнись». Кохаю тебе, сонечко. Ось так. Ім'я цього чоловіка, який дується, ми не дізналися, проте сподіваюся, він нас почув і посміхається. Колеги з роботи з міста Львів вітають щиро Наталочку Дебітора з днем народження. З днем народження вітаємо, щастя, радості бажаємо, теплих та безсмертних днів, палких у душі вогнів, успіхів, грошей, кохання, щоб збувались всі бажання.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Підкорюєте вершини в Карпатах? Чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників.

0: Безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801. 0800 201 801.
1: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Друзі, не обов'язково кукувати, як зозуля, щоб вас почули. Іноді варто зробити телефонний дзвіночок 0800-33-2703 і додзвонитися в студію «Радіо П'ятниця», тому що вже за чверть години стартує вечірня програма «Привітань та обіймів» разом з Вікторією Зубричук, де будемо, не зважаючи ні на що, продовжувати жити це життя, вітати один одного з будь-якого приводу і слухати улюблені пісні. Чекаємо на дзвіночки, які безкоштовні вже за чверть години.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мамо, іще раз на гірку!
6: Я з тобою!
7: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський запропонував провести зустріч з диктатором Путіним під час саміту G7 у Франції цього тижня. Формат передбачав участь лідерів Сполучених Штатів та Євросоюзу, зокрема Дональда Трампа та Еммануеля Макрона, що могло б стати майданчиком для переговорів. Проте, за словами Зеленського, Росія вкотре продемонструвала небажання до діалогу. Як зазначив президент, підтверджено, що два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані лавра і мистецький арсенал. Пожежі там ліквідували, уряд невідкладно виділить кошти із резервного фонду для консервації даху і подальшого відновлення Києво-Печерської лаври. Після російського удару по кіностудії імені Довженка в Києві вилучили уламки двох балістичних ракет. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Внаслідок атаки знищено двоповерхову будівлю костюмерного складу, пошкоджено виробничі та адміністративні приміщення студії. За словами директора кіностудії, втрачено найбільшу та найстарішу колекцію костюмів в Україні. Близько 100 тисяч одиниць і майже 3 мільйони предметів одягу. У прокуратурі заявили, що документують кожен такий російський злочин. Мінрозвитку розширило перелік об'єктів, які цього року перевірятимуть на доступність для людей з інвалідністю та маломобільних груп. До моніторингу вперше внесли багатоквартирні будинки, готелі, ресторани, автозаправні станції та інші об'єкти сфери послуг. Також перевірятимуть лікарні, школи, ЦНАПи, транспортну інфраструктуру, вулиці, зупинки громадського транспорту та громадські простори. Як уточнило у відомстві, обстеження проводитимуть у всіх громадах із червня до серпня. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив Франції запровадити 100% мито на французькі вина та шампанське. Це якщо Париж не скасує цифровий податок для американських технологічних компаній. Глава Білого Дому особисто попередив лідера Франції, що Вашингтон готовий вдатись до жорстких торговельних заходів у відповідь на 3% податок, який Франція стягує з доходів великих корпорацій США. Французький цифровий податок діє з 2019 року і приносить бюджет України сотні мільйонів доларів щороку. Водночас Сполучені Штати залишаються найбільшим експортним ринком для французьких вин та шампанського. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Чудового дня вам бажаю. Він дійсно чудовий, бо я до вас звертаюся, значить, я жива. Ви мене чуєте, значить, ви живі також і все в наших руках. Не можу зауважити про те, наскільки мені болить та ж сама Києво-Печерська лавра, сьогоднішні події, костюмерка, яка на Довженко, де дуже багато костюмів, до прикладу, за двома зайцями і так далі, які збиралися роками, де я була не раз по роботі. Це була неймовірна краса, але матюкатися в ефірі я не дозволяю вам і собі також цього не дозволяю. Ми порядні люди. Тож, я скажу так, дорогенькі мої, я хочу попросити вас сьогодні та й завжди задонатити. І не випити якусь лишню кружечку кави чи не з'їсти щось солоденьке. Віддати гроші туди, де вони будуть потрібні, де ви вважаєте за потрібне. Бо слава Україні, героям слава. Я думаю, говорити тут багато немає сенсу, ви всі все розумієте, але ми найкращі, ми сильні, ми вільні, ми незалежні. Все буде добре. Я обіймаю кожного і кожного. Особисто я сьогодні не спала взагалі, бо коли під ранок намагалася заснути до ефіру, то адреналін вже цього не дав. Але обіймаю. 0800 33 27 03. Телефонуйте і знайте, життя продовжується. Тож вітаємо, запрошуємо, живемо це життя. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд Дмитро Винагородський, і ми розпочинаємо.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Поток і хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
3: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
2: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
3: Поток і хаус – пірнай у літо. Красиво!
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Весна. Трава росте.
7: Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
8: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
9: Подробиці у консультантів магазину.
10: Акція діє з 1 до 30 червня.
11: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
12: Працюємо цілодобово.
11: 097-179-55-53.
12: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Вінниччина пані Катерина. Оль-оль-оль-оль!
2: Доброго дня, Вікторія Вікторівна.
1: Доброго, пані Катериночка, слухаю вас.
2: Хочу привітати свою сестричку з днем народження, побажати їй здоров'я, сили, терпіння, натхнення, мирного неба, благополуччя, достатку, довгих років життя у сімейній парі, щоб діти поважали і любили, щоб все було те, що вона хотіла, щоб мрії збувалися.
1: Пані Катериночка, як звуть вашу сестричку?
2: Дубаєнко Ніна Михайлівна, з села Павлівки.
1: Пані Катерина, до привітань. Приєднуємось, і щастя, і здоров'я, і благополуччя, а головне – збування всіх найзаповітніших мрій бажаємо. Вітаємо і дякуємо, що ви з «П'ятницею».
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 17-20 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, там теж очікується дощ, за вікнами 19-24 градуси з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України здебільшого сонячно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 19 до 22 тепла у другій половині дня. У Києві небо затягнеться хмарами. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус. В день очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
2: Дорогенькі мої, почитаємо повідомлення з сайту «Радіо «П'ятниця». Нагадую, сайт «Радіо «П'ятниця» заходите, пишете. Застосуночок «Радіо «П'ятниця» скачуєте на свої телефончики і пишете, а також телефонуйте 0800 33 2703. Івано-Франківщина. Пані Людмила нам пише. Доброго дня, улюблене «Радіо «П'ятниця». Сьогодні святкує день народження моя дорога, найрідніша сестричка Козак Іванна. Хочу привітати, побажати мирного неба, здоров'я, радості, любові. Кохай і будь коханою. Багатій, мрій, і щоб всі твої мрії здійснювались. Подорожуй, кайфуй, багатій, життя прекрасне. Люблю тебе, моя рідна. Привіт, найкраща «Радіо «П'ятниця». Хочу передати вітання усій команді «Арпал» і побажати гарного закінчення дня. А особливе вітання Толі Молотку. Просимо, щоб він трішечки менше вживав. Це від Вадима з міста Вінниця. Олександр, місто Ірпінь. Колектив магазину «Міда», що в Ірпені, вітає з днем народження свого адміністратора Віту Володимирівну. Від усього серця вітаємо та бажаємо всього самого найкращого. Любимо, цілуємо та обіймаємо.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку у нас Вінниччина, пані Оксана. Олю-олю. Пані Оксаночка, олю-олю, а воно не олю. Ну, це прямий ефір, так буває. Тож, дорогенькі мої, спробуємо дозвонитися пані Оксані пізніше, а вам я нагадаю 0800 33 2703. На сайт заходите, пишете, застосунок скачуєте, пишете, а я з задоволенням буду читати. Пані Леся, місто Городище. Коханий Кириченко Микола Олександрович, досить дутись, кохаю тебе безмежно, твоя дружина. Івано-Франківщина, пані Людмила. Добрий день, Радіо П'ятниця. Сьогодні святкує день народження Кононенко Іванна. Хочу привітати і побажати мирного неба, здоров'я, радості, любові, кохання, щоб всі мрії збувалися, Божої благодаті. Нехай твої молоді роки будуть шалено гармонійні, позитивні та радісні. Мрій, подорожуй, дивуй. Життя прекрасне, люблю тебе. До привітань приєднуємось, дякуємо, що ви з нами.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
2: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
1: Від затишного провансу до суворого лофту.
2: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
1: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
2: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
1: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Кривий Ріг. Пані Валентина,
2: да.
1: Олю.
2: Кривий Ріг, незламний Кривий Ріг на зв'язочку.
1: Вітаннячка славетному, незламному, гостинному, красивому. Я була, я знаю, Кривому Рогу з славетного Києва. Слухаємо вас.
2: Хочу поздоровити свою куму. З днем народження. Вчора їй було день народження.
1: Як звуть кумасю?
2: Звуть її Коваленко Надія із села Рахманівка Центрально-міського району. Хочу побажати їй кожен день зустрічати в гарному настрої, щоб завжди була на позитиві. Бажаю тепла в серці, спокою в душі, миру, здоров'я, удачі і щоб всі її бажання здійснювались.
1: Пані Валентина, ми приєднуємось до ваших бажань. Хай буде щасливою, хай буде красивою, хай буде грошовитою і хай найзаповітніші бажання здійснюються обов'язково. Вітаємо, дякуємо, що ви з нами.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай 6-й полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
9: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093 597 95 57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
7: Соціальна реклама.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
10: Дорогенькі мої, моє звернення до пані Оксани. Вона з Вінниччини. Пані Оксаночка, коли ми вам телефонуємо, і це стосується, в принципі, всіх слухачів, відходьте подалі від приймача. І коли кажете «Ольо», саме в слухавочку, стійте десь далеченько, щоб ми могли з вами якось комунікувати. А ви з нами. Дорогенькі мої, нагадую, що нам можна телефонувати 0800-33-2703, також писати на сайт «Радіо П'ятниця». Читаю. Місто Первомайськ, Ляховченко Алла. Доброго дня, улюблене «Радіо П'ятниця». Хочу привітати свою співробітницю Бабіну Надію. З днем народження! Вітаю від усієї команди «Hey Love». Бажаємо їй усього найкращого. Здоров'я, щастя, процвітання та радощів. До привітань! Приєднуємось, вітаємо і дякуємо, що ви з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У повітряних силах України вкотре закликають громадян не поширювати фото уламків ракет після російських обстрілів. Як пояснив начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Гнат, російські пропагандистські канали використовують такі публікації для поширення фейків про нібито самообстріли України. Ігнат наголосив, під час масованої атаки на Київ ППО застосовувала системи Петріот, а будь-які фото уламків можуть бути використані ворогом у пропаганді. Тому українців закликають не публікувати подібні матеріали в соціальних мережах. Унаслідок масованої російської атаки цієї ночі зазнали пошкоджені об'єкти культурної спадщини в Києві, Харкові та Дніпрі, повідомили в Мінкульті. Зокрема, постраждала Києво-Печерська лавра, об'єкт ЮНЕСКО. Внаслідок влучання безпілотника пошкоджено Успенський собор та будівлі комплексу. Також зазнали руйнувань Національна кіностудія імені Довженка, де знищено велику колекцію костюмів та низка інших культурних інституцій. Пошкоджень зазнали також Харківський художній музей і об'єкти культурної інфраструктури в Дніпрі. У Мінкульті наголосили, атака має ознаки цілеспрямованого удару по нашій культурі та ідентичності. У Росії дозволили окремим нафтопереробним заводам постачати на внутрішній ринок бензин і дизель із нижчими екологічними стандартами, ніж Євро-5. Про це повідомляють пропагандистські медіа. Йдеться про тимчасове пом'якшення вимог до вмісту сірки та інших домішок у пальному на тлі дефіциту, що виник після ударів по нафтопереробній інфраструктурі. Водночас в країні зберігаються обмеження на експорт бензину та інших нафтопродуктів. Велика Британія оголосила про намір блокувати соціальні мережі для дітей до 16 років. Обмеження стосуватимуться таких платформ, як Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook та X. За словами прем'єр-міністра країни Кіра Стармера, заборона може набути чинності на початку наступного року. Повний перелік платформ, на які поширюватимуться нові правила, поки не оприлюднили. В уряді пояснили, що до нього увійдуть сервіси, основна мета яких – взаємодія між користувачами та публікація контенту. Одночас месенджери, зокрема WhatsApp та Signal, забороняти не планують. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, нагадаю вам, що сьогодні 15 червня 2026 рік. І попереду у нас з вами ще ціла годинка часу нашої програми. Тож, не зволікайте, набирайте 0800 33 27 03. Якщо набирати і виходити особисто в ефір, ну, нема у вас бажання, а сказати є що, то заходьте на сайт Радіо П'ятниця, пишіть свої добрі, обов'язково теплі і надихаючі побажання, привіти, запрошення. Я буду читати. Або ж за стосуночок Радіо П'ятниця на свої телефончики скачуйте і також пишіть, де б ви не знаходились, легко і просто. Продовжуємо програму!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернула мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
1: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801. 0800 201 801.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Славетний, незламний український Херсон. На зв'язочку пан Юрій. Олю-олю!
2: Алло, Вікторія! Радий так вас чути!
1: Навзаєм, пан Юрій, слухаємо вас!
2: Завжди бачу вас по телевізору і восхищаюся, як ви ведете передачі. А тепер ще й почув вас по своєму телефону. Я дуже радий.
1: Навзаєм, пан Юрій, кажіть.
2: Хочу поздоровити свою дружину, Гурову Любомиру Володимирівну. Їй сьогодні ісповнює 65 років. Це, вроді, як і не сильно кругле, ну і кругленька, вроді, п'ятерочка.
1: Важлива дата, тож кажіть теплі слова, будь ласка. Вітаю.
2: Любочка, желаю тебе, самое главное, мирного неба, щоб скорее там блядська война.
1: Пан Юрій, ніяких слів подібних говорити в ефірі не дозволяю. Тож при всій повазі до привітань приєднуюсь. Всім, хто мене чує, за такі речі буду блокувати і більше ніколи в ефір виходити ви не будете. Давайте поважати один одного, добре?
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 17-20 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, там теж очікується дощ, за вікнами 19-24 градуси з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України здебільшого сонячно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 19 до 22 тепла, у другій половині дня – у Києві небо затягнеться хмарами. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус. В день очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ваші привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Доброго дня, улюблена «Радіо П'ятниця». Хочу надіслати привітання до мого брата Тараса Жопонського, який зараз тримає наш північний кордон. Нехай у нього все буде добре. Файно і прекрасно. Чекаємо і любимо його. Це від Артема, місто Запоріжжя. Слава Україні, героям слава. Івано-Франківськ, Віталій. Вітаємо Діму Сидора із початком робочої неділі. Всього найкращого. Діма, радій та від щастя рум'яній. Також Володю Грушку вітаємо із днем народження. Будь завжди веселим та щоб бригада завжди поповнювалася молодиками. Передаю вітання своїм синам Артему та Максиму. Ми дуже вас любимо з папою Юрою. Дякуємо за привітання і гарного дня всім українцям і тихого вечора. Це від Людмили з міста Київ.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Не бо...

0: girlfriend everywhere.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
5: Дорогенькі мої, зараз прийшла пора от всяких клубнічок, черешеньок, абрикосок і так далі, а також молодого зеленого горошку. А він неймовірно смачний, а ще й красивий, тому що зелений. Так от, дорогенькі мої, рекомендують давати молодий зелений горошок і дітям, і собі. Заходите на сайт radioclub.ua і читаєте. Молодий зелений горошок. Чому його варто додавати дітям? Уявіть, навіть дітям рекомендують давати його щодня. Я не знаю, що з приводу дітей, але в мене є Дмитро Виногородський, а в нього є красуня дружина Саша. Аби ви її бачили. Вона висока, вона фігуриста. Вона така красунечка і вона обожнює зелений горошок. Тож у мене перед очима є чіткий приклад того, що зелений горошок дійсно дає свої результати. Тож, дорогенькі мої, і малі, і ті, хто вже дорослі, їжте зелений горошок, будете красивими, розумними. Їжте і набирайте 0800-33-27-03 або пишіть на сайт Радіо П'ятниця. Чекаємо!
4: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800-33-27-03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: обійму.
1: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
2: Пробирає собі туни дому, де тебе далеко, мов над хатами димо.
3: Це так цікаво насправді.
2: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
3: Ми, здається, акустично ніколи не співали з ним.
4: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
3: Рокешна така трошечки.
2: І всі разом!
4: Рукава розпоясали. У Альони зачіска.
3: Мінус коси.
4: Боже, яке пічно!
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
5: До подарунків най.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті upg.ua.
2: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097 179 55 53. Посередникам платимо окремо.
4: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама Укрменчусі. 067 70 70 525.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, ваші повідомлення з сайту «Радіо П'ятниця» зараз буду читати. Дмитро, місто Суми. Вітаю Людмилу Демчук з минулим днем народження. Бажаю мирного неба, кохання та жіночого щастя. Ти найкраща. Бережи себе. До всіх привітань приєднуюсь. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Куди поїдемо цього літа?
3: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
4: І щоб був аквапарк!
5: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Літо створено для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
13: Слухайте щоп'ятниці.
12: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
13: На радіо «П'ятниця».
12: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
14: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Настанова на сьогоднішній вечір. Побалуйте себе, коханих, рідних, чимсь приємним для серця, для душі, для тіла, чимсь, чого дійсно-дійсно вам хочеться. Живемо, кайфуємо, донатимо і любимо це життя в усіх його проявах. І, звісно, слухаємо радіо «П'ятниця». Я вас обіймаю, кажу вам до завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рейчук.
12: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
1: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Підвищення виплат для наших військовослужбовців профінансують у межах бюджету Міністерства оборони без залучення додаткових коштів, заявив заступник міністра оборони Мстислав Банюк. Каже, необхідні ресурси знайшли шляхом внутрішнього перерозподілу видатків відомства. Водночас він не назвав загальну суму витрат на підвищення виплат, мовляв, відповідні рішення ще перебувають у процесі формування. Банюк також додав, фінансове забезпечення мобілізованих та контрактників не відрізнятиметься, однак ті, хто служив і перепідписав контракт, вже матимуть чіткі терміни завершення служби. Жителі Києва, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок російської атаки, можуть отримати одноразову допомогу у 40 тисяч гривень на оренду тимчасового житла, нагадали у Київській міській військовій адміністрації. У разі повного руйнування житла людям також пропонують тимчасове відселення у гуртожитки та соціальні заклади, поки оформлюються виплати. Далі передбачена щомісячна компенсація оренди до 20 тисяч гривень, але не довше року. У КМВА додали, у столиці після нічної атаки працюють штаби допомоги постраждалим. Підтримка України стане головною темою саміту G7. Цього тижня про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. За її словами, агресія Росії проти України є неприйнятною, а світ не може залишатись осторонь на тлі постійних атак. Мелоні наголосила на важливості солідарності з Києвом, особливо в умовах ударів, що зачіпають навіть історичні та культурні символи. Вона додала, що поряд із подальшою підтримкою України однією з ключових тем саміту G7 також стануть міжнародні зусилля, що спрямовані на досягнення миру. У Польщі успішно завершився збір коштів на громадський транспорт для Вінниці. Ініціативу запустили польські активісти після того, як депутати міста Кельце відмовились передати автобуси безоплатно, оскільки ті курсуватимуть Вінницькою вулицею Степана Бандери. Активісти планують викупити в Кельце 15 старих автобусів, додатково куплять 2-3 вживані автомобілі для вінницького закладу, де лікують військовослужбовців. Якщо придбати транспорт не вдасться, гроші спрямують на захист цивільних від російських авіаударів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Потоки хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Потоки хаус – пірнай у літо. Красиво!
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Весна. Трава росте.
5: Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
7: Подробиці у консультантів магазину.
8: Акція діє з 1 до 30 червня.
9: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
10: «Так всі роблять».
9: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
11: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
12: Працюємо цілодобово.
11: 097-179-55-53.
12: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 17-20 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, там теж очікується дощ, за вікнами 19-24 градуси з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України здебільшого сонячно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 19 до 22 тепла у другій половині дня. У Києві небо затягнеться хмарами. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус. В день очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко здобай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт усім! Ідеальний час планувати наступний вражаючий вікенд. Прямо зараз рушаймо відкривати Волинь. Це неймовірний регіон із, певно, найблакитнішими очима. І це не просто поетична асоціація, а цілком реальна географія. Бо ж поміж дивовижних дібров і сивих містечок ніби уламки неба розкидані понад 200 кришталевих озер. І найефектніші з них утворюють Шацький озерний рай. Тож на часі великий заплив. Гордість Волині і найбільший озерний заповідник країни – Шацький національний природний парк. Він нині займає площу більше 30 тисяч гектарів і пишається понад 30 природними водоймами. Кожне тутешнє плесо, звісна річ, має свою особливу назву, відповідно до пейзажів, розміру і природи утворення. Луки, озерце, чорне. Утім, всі вони – це єдиний водний комплекс. Бо ж насправді водойми не мають чітких меж між собою і так чи інакше з'єднуються протоками та каналами. Вода в озерах дуже чиста і трохи мінералізована. Колись місцеві жителі пили її не очищуючи, та й тепер можуть зварити юшки на озерній водиці. Найбільшою і найглибшою з шацьких водойм є озеро Світязь. Довжина берегової лінії сягає аж 30 кілометрів, а максимальна глибина – приблизно 60 метрів. За усіма параметрами воно лідирує серед озер природного походження в усій Україні. Відпочинок у цих місцях дещо обмежений природоохоронцями, але цілком доступний у відведених таборах та численних комфортабельних комплексах відпочинку. Ловити рибу за дозволом, відвідати дикі пливучі острови, побачити, як наживо виглядає боброва хатинка, скуштувати топ-страву запеченого вугра, а ще ж неодмінно назбирати диких і смачнющих ягід та грибів у густих лісах довкола. Це тільки початок списку усього, що вам варто спробувати, відпочиваючи у шацьких угіддях. І, звісно, ви можете ліниво плескатись у воді чи дрімати на пісочку, але я дуже рекомендую не шкодувати ніг і добряче обстежити ці заповідні волинські узбережжя. Зате вам буде неймовірна естетична винагорода. Мандруйте сміливо, адже кожен ваш крок – це початок нової великої історії. І нехай він буде сповнений лише задоволення та легкості.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів «Маркет Опт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-7070-525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
7: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні запускають пілотну програму житла для переселенців. Громади зможуть викуповувати порожні будинки в селах і безоплатно передавати їх переселенцям для тривалого проживання. Про це розповіла голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк. Житло залишатиметься у власності громад, а внутрішні переселенці платитимуть лише комунальні послуги. На проєкт у бюджеті цього року передбачили 1 мільярд гривень, вартість одного будинку – до 500 тисяч. Пріоритет для багатодітних родин, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій. Міністерство оборони України повідомило про запуск нових контрактів на військову службу. Їх уже можна укладати. Йдеться про піхотно-штурмові, бойові та базові контракти із чітко визначеними термінами служби – від 6 до 24 місяців. Експериментальний проект діятиме 2 роки. Після завершення контракту військовим гарантується звільнення зі служби та відстрочка від мобілізації щонайменше на півроку. Також передбачені додаткові виплати за участь у бойових діях та виконання завдань. У Міноборони заявляють, що нова система має зробити службу більш прогнозованою та гнучкою. Європейський Союз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. Як йдеться на сайті Ради ЄС, під обмеження потрапили 34 фізичні та 47 юридичних осіб, зокрема представники російського оборонно-промислового комплексу, енергетичного сектору, тіньового флоту та пропагандистських структур. У Брюсселі заявили, що нові санкції спрямовані на послаблення військової машини Росії, скорочення її доходів від експорту нафти та протидію дезінформації і гібридним загрозам. Також обмеження торкнулись компаній з третіх країн, що допомагали Росії обходити санкції. У НАТО заявили, що у разі агресії Росії проти країн Альянсу можливі удари по ключових російських військових об'єктах. За словами командувача військово-повітряних сил Німеччини генерала-лейтенанта Хольгера Ноймана, серед потенційних цілей – Калінінград, Кольський півострів, Санкт-Петербург та акваторія Чорного моря. Він наголосив, що НАТО готове діяти негайно і використає всі доступні сили Альянсу. А ще запевнив, напад на будь-яку країну-члена НАТО отримає однакову відповідь, незалежно від регіону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
3: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
2: Від затишного провансу до суворого лофту.
3: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
2: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
3: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
2: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 17-20 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, там теж очікується дощ, за вікнами 19-24 градуси з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України здебільшого сонячно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 19 до 22 тепла, у другій половині дня – у Києві небо затягнеться хмарами. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус. В день очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Хай мене. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Регламент лікарського засобу РП номер UA-25-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
5: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093 597 95 57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
3: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня

Радіо П'ятниця. Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Вмикайте, щоб душа співала. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 17-20 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, там теж очікується дощ, за вікнами 19-24 градуси з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України здебільшого сонячно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 19 до 22 тепла, у другій половині дня – у Києві небо затягнеться хмарами. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус. В день очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
3: Пробирає собі туни думу, де тебе далеко, мов над хатами.
4: Це так цікаво насправді.
3: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
4: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
5: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
3: Буду завжди. Ти так і знай.
4: Рукешна така трошечки.
3: І всі разом!
5: Рукава розпоясали. У Альони зачіска.
4: Мінус коси.
5: Боже, як епічно!
2: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці ще.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Мамо, іще раз на гірку.
2: Я з тобою.
3: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
7: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
8: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Вмикай і співай! Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: С нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову до рідної хати. Коні пасуться на лузі,

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Здрастуй, рідне село. Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 17-20 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, там теж очікується дощ, за вікнами 19-24 градуси з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України здебільшого сонячно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 19 до 22 тепла у другій половині дня. У Києві небо затягнеться хмарами. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус. В день очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара,

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Підвищення виплат для наших військовослужбовців профінансують у межах бюджету Міністерства оборони без залучення додаткових коштів, заявив заступник міністра оборони Мстислав Банюк. Каже, необхідні ресурси знайшли шляхом внутрішнього перерозподілу видатків відомства. Водночас він не назвав загальну суму витрат на підвищення виплат, мовляв, відповідні рішення ще перебувають у процесі формування. Банюк також додав, фінансове забезпечення мобілізованих та контрактників не відрізнятиметься. Однак ті, хто служив і перепідписав контракт, вже матимуть чіткі терміни завершення служби. Жителі Києва, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок російської атаки, можуть отримати одноразову допомогу у 40 тисяч гривень на оренду тимчасового житла, нагадали у Київській міській військовій адміністрації. У разі повного руйнування житла людям також пропонують тимчасове відселення у гуртожитки та соціальні заклади, поки оформлюються виплати. Далі передбачена щомісячна компенсація оренди до 20 тисяч гривень, але не довше року. У КМВА додали, у столиці після нічної атаки працюють штаби допомоги постраждалим. Підтримка України стане головною темою саміту G7. Цього тижня про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. За її словами, агресія Росії проти України є неприйнятною, а світ не може залишатись осторонь на тлі постійних атак. Мелоні наголосила на важливості солідарності з Києвом, особливо в умовах ударів, що зачіпають навіть історичні та культурні символи. Вона додала, що поряд із подальшою підтримкою України однією з ключових тем саміту G7 також стануть міжнародні зусилля, що спрямовані на досягнення миру. У Польщі успішно завершився збір коштів на громадський транспорт для Вінниці. Ініціативу запустили польські активісти після того, як депутати міста Кельце відмовились передати автобуси безоплатно, оскільки ті курсуватимуть Вінницькою вулицею Степана Бандери. Активісти планують викупити в Кельце 15 старих автобусів, додатково куплять 2-3 вживані автомобілі для вінницького закладу, де лікують військовослужбовців. Якщо придбати транспорт не вдасться, гроші спрямують на захист цивільних від російських авіаударів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні запускають пілотну програму житла для переселенців. Громади зможуть викуповувати порожні будинки в селах і безоплатно передавати їх переселенцям для тривалого проживання. Про це розповіла голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк. Житло залишатиметься у власності громад, а внутрішні переселенці платитимуть лише комунальні послуги. На проект у бюджеті цього року передбачили 1 мільярд гривень, вартість одного будинку до 500 тисяч. Пріоритет для багатодітних родин, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій. Міністерство оборони України повідомило про запуск нових контрактів на військову службу. Їх уже можна укладати. Йдеться про піхотно-штурмові, бойові та базові контракти із чітко визначеними термінами служби – від 6 до 24 місяців. Експериментальний проєкт діятиме 2 роки. Після завершення контракту військовим гарантується звільнення зі служби та відстрочка від мобілізації щонайменше на півроку. Також передбачені додаткові виплати за участь у бойових діях та виконання завдань. У Міноборони заявляють, що нова система має зробити службу більш прогнозованою та гнучкою. Європейський Союз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. Як йдеться на сайті Ради ЄС, під обмеження потрапили 34 фізичні та 47 юридичних осіб, зокрема представники російського оборонно-промислового комплексу, енергетичного сектору, тіньового флоту та пропагандистських структур. У Брюсселі заявили, що нові санкції спрямовані на послаблення військової машини Росії, скорочення її доходів від експорту нафти та протидії дезінформації і гібридним загрозам. Також обмеження торкнулись компаній з третіх країн, що допомагали Росії обходити санкції. У НАТО заявили, що у разі агресії Росії проти країн Альянсу можливі удари по ключових російських військових об'єктах. За словами командувача військово-повітряних сил Німеччини генерала-лейтенанта Хольгера Ноймана, серед потенційних цілей – Калінінград, Кольський півострів, Санкт-Петербург та акваторія Чорного моря. Він наголосив, що НАТО готове діяти негайно і використає всі доступні сили Альянсу. А ще запевнив, напад на будь-яку країну-члена НАТО отримає однакову відповідь, незалежно від регіону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Підвищення виплат для наших військовослужбовців профінансують у межах бюджету Міністерства оборони без залучення додаткових коштів, заявив заступник міністра оборони Мстислав Банюк. Каже, необхідні ресурси знайшли шляхом внутрішнього перерозподілу видатків відомства. Водночас він не назвав загальну суму витрат на підвищення виплат, мовляв, відповідні рішення ще перебувають у процесі формування. Банюк також додав, фінансове забезпечення мобілізованих та контрактників не відрізнятиметься, однак ті, хто служив і перепідписав контракт, вже матимуть чіткі терміни завершення служби. Жителі Києва, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок російської атаки, можуть отримати одноразову допомогу у 40 тисяч гривень на оренду тимчасового житла, нагадали у Київській міській військовій адміністрації. У разі повного руйнування житла людям також пропонують тимчасове відселення у гуртожитки та соціальні заклади, поки оформлюються виплати. Далі передбачена щомісячна компенсація оренди до 20 тисяч гривень, але не довше року. У КМВА додали у столиці після нічної атаки працюють штаби допомоги постраждалим. Підтримка України стане головною темою саміту G7. Цього тижня про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. За її словами, агресія Росії проти України є неприйнятною, а світ не може залишатись осторонь на тлі постійних атак. Мелоні наголосила на важливості солідарності з Києвом, особливо в умовах ударів, що зачіпають навіть історичні та культурні символи. Вона додала, що поряд із подальшою підтримкою України однією з ключових тем саміту G7 також стануть міжнародні зусилля, що спрямовані на досягнення миру. У Польщі успішно завершився збір коштів на громадський транспорт для Вінниці. Ініціативу запустили польські активісти після того, як депутати міста Кельце відмовились передати автобуси безоплатно, оскільки ті курсуватимуть Вінницькою вулицею Степана Бандери. Активісти планують викупити в Кельце 15 старих автобусів, додатково куплять 2-3 вживані автомобілі для вінницького закладу, де лікують військовослужбовців. Якщо придбати транспорт не вдасться, гроші спрямують на захист цивільних від російських авіаударів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні запускають пілотну програму житла для переселенців. Громади зможуть викуповувати порожні будинки в селах і безоплатно передавати їх переселенцям для тривалого проживання. Про це розповіла голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк. Житло залишатиметься у власності громад, а внутрішні переселенці платитимуть лише комунальні послуги. На проєкт у бюджеті цього року передбачили 1 мільярд гривень, вартість одного будинку до 500 тисяч. Пріоритет для багатодітних родин, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій. Міністерство оборони України повідомило про запуск нових контрактів на військову службу. Їх уже можна укладати. Йдеться про піхотно-штурмові, бойові та базові контракти із чітко визначеними термінами служби – від 6 до 24 місяців. Експериментальний проект діятиме 2 роки. Після завершення контракту військовим гарантується звільнення зі служби та відстрочка від мобілізації щонайменше на півроку. Також передбачені додаткові виплати за участь у бойових діях та виконання завдань. У Міноборони заявляють, що нова система має зробити службу більш прогнозованою та гнучкою. Європейський Союз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. Як йдеться на сайті Ради ЄС, під обмеження потрапили 34 фізичні та 47 юридичних осіб, зокрема представники російського оборонно-промислового комплексу, енергетичного сектору, тіньового флоту та пропагандистських структур. У Брюсселі заявили, що нові санкції спрямовані на послаблення військової машини Росії, скорочення її доходів від експорту нафти та протидії дезінформації і гібридним загрозам. Також обмеження